ema in gbetori na paje we gbogbo to polo jiro po owo awe to waye mede dejo gigono ara division we gbogbo to ran dijo dijo wi meti no division we gbogbo to bo mena me lo gbetere de bo veve na ye do me yin we gbo bo jiro po amo bo to kan ye na do ye o gbogbo to ten na do division me to me amo ye wa bo di odo wa lo di atoto waye azan o kanje le blano toto o division wa gbo ton po do gbo won da gbo dale e ko na mi e me na na me lo po e yi na me po azan wa gbo ton bo mi to azan wa do po e ni no o kan sin do kan go si azan a mo no tin do le blan do po lo di le jesu tin do bo mi to die de ye to e ko yi mi mame awe awe mi to mi ye de to pe pe me gbe te ton no de we pe mi ti do lo wa na ji o ton me be na mi wa ina re wa o we gbo do me do po won da gbede mi lai dali di ke mi le ko go ti ta lo me o me di da yo yo apaje we gbo gbo ton ko lo ji o po mi na vo e pon kon le tin awe to o ta ton a fo fo ton ku awe to ene wo to eye meditin do krisi me medita yo yo we ewo eno etin do krisi me bo tron airon me no gbo bo to n be wuru airon me to po to e ko e no ma no no kanu airon to po no nyira ka airon to me bo to zevlu airon to bo wa krisi me krisi de yin riron airon to bo riron won da gbe ton amo riron e ko won da gbe ton ron do airon e no me

kristi kuna gbe to e po jesu ro o ile gbo ro ye tin do be ma tin apo meto amo na ye do kan wa ye do le gbo ro po apo ro po gbe to de je yere le vojo be ma ko le vojo be ma yin wa li olo bo mi le yin wa li olo me na ye de buna do ki a kan ye buna wa zo to reje bo yin ma po ro gbonu ba ba ye na wa gure gan okuro to me amo pon tetan o tetan me ma tetan wa lo gbezan e ko ye medida yo yo to do we gbogodo quality nu awe to ta toto pon afo fo torun ku amo e do mi to azon mi to zonzin to ye se me me no pon pon da ya fo fo torun ku awe to amo dile da yi e to zonzin to ku ron agakometo ho ron ayron etondali

Adahwa bon is Adahwa bon Israel ton dalidomo eye sora ove Israel ton letre ye so so de toke o e o roto ye la rolè adadega lo mose we o ta wo a fote ta wado meme sonu eme ojo akache ton po o depo ran jiwawe ara Israel ran ye han ye zeli we ye do yele wole ye gan amo do da ko fin do ye do ko e pe po tole se gba ye do ran ko de amo devie na ye do ran mo to we sobe bo le fo jo yen ado me ne o to me to de ko ran pe po tole me to de ko na ye so aso ma ko mo vo jile na e me jo jiwa o ton do me le pe ni do se gba gbe tole po ni wa le fo jo kon mi wa hogo awe to me hogo awe to Oye eh o mede o no ara division e ko yi wo gbogbo ton na jejo de jua re ton wo to quality na we ton ta ton fofo ton ko aton e do jua re ton enu popo mebo we na me han de bo Jesus Christ dale mo so ye division o wo gbogbo ton ara me o le amo yi do basi dewe ton eyi na rie de vision o wa gbogbo ton amo be akobe de vision ne lo be ye ko gbo be akodo wa gbo na yan do no le kan je wezi be a to won dagbe la be a to ron le hoho be a to di do na ye to asan pa to ji fire pe di a to yi le po be a to ne wa do bo de vision wa gbogbo ton don dale de yi do a lo to men afo ko ewe dopo lo e do na me ko ewe ko 19 e do na do ro jiwe o ti to kristi me bo to wa gbo ke ai ho ra e de amo ai ho ya do no le ton ai ho ateji to le ton ai ho to li vet le ton ai go me yi o ko adamu to le ton ti o je na do wa gbo na ai ho kla e de bo ma so to irando ye to le kia ran ye gba we ran ye o irando ye to le kia don ran ye gba bo so ye o ko we gbo to klan mi no aton pon emi le kogo awe to goro tetan we no mo de vision we we ale dole ton e ko ye de vision we gbo ton awe to we no me de jo te no gre gre ton hola e ko ye de vision we gbo ton aton ton we no we so me to le to we so me ton hola o ta de na we gbo ton o go te o te ta do o go awe to gbo we no we no we we ale dole se de vision azon de yi mi dogbo de vision ko gbo to dale po collectinu aweto ta ton afofo ton ko aton ton edo ekoyina me ekoyina ye bogina ye de vision o ko gbo ton awa ipo godo le mo to afofo ton ko aton ton odogbo etewe de taran beto ko iso jiawe de bo lenne gbedo je gbedo yen ma de jo jiwa ma jo jiwa ma jo jiawe re ndo akwe ma jo jiawe ndi ndo jijo o ma jo jiawe ndro gagani no amo divi mo nde ndro pon we no ete ndo jiwa na ndro ho ndro moto ndro ve ndro doto amo na ai e me loko lene gbe to ju owo to ando ren gbo we re ran je mi na le kone lene gbe lo so do go bo se pan ko ji ro we na do ji ho to po krese po na do le kone na do se ga ren mo do ro krese e ko ga to agbe sai to eye division we gbe to na mi e so ye we ale do ese azon de yi maloko o ta fo to ro ko amo e afo eton fototo iso dokran edo mi airon le po me mi airon le po me bo so to yo oko won dagbe todo lele dagbe amo ile ayaje to ran me didale po afofo to kun po to e
ye baptize ye na wole gan se gba e wo ke ma ye se e wa amo ye ye na gbe wedo amajo ye gbe wedo amajo ye san gbe ma do po to lozo mi mo de do jawe amajo ye ne ko amo ko de ma de bo ke clan so jio do ma do po le me e ne o to Yeye azan da ho ke klo devizon wek botonendo aloto me walo se we ota wo walo aposo ile ton ota a wo ton e dena me maloko walo ota wa fo kane lo kun anwe e do e de gbe na me do e wo e me do e ba ile le ba tito se gba e me le lepo e de gbe na me na dodo yo hoya o gbe tole po bodo do de kondo e wo we yi me ye ko de so jiwe o de na doye o we to me to gbe po si ore to po afokan denu kun atoto e wo we ye ko gale po de ko rando me de ko pe ke yi se to ye to me amo me de pepe yi se to ewo me namo o de se yirando ton jona yirando ton ye amo so se yirando ton to kole tin awe to ta ene afo e to titan e dona mi do a e dona mi do e no to le mi wala tin do division e ke division kwak boton devison rekan yiran dono leson yiran do ye to la me bokan e wa le vojo kon wa kriside devison e ma e do e ne o to le ne o le te do devison re le me ko mo le blanuido me ma yo nu de kogba amo wa lo ye to le se za ye to le amo poro e wa tetiti ye to le mana na tena do ni teme jana me na do se ga ga e ka me to ko shi o amo a done da ye bo ma yi se vo done

po na yenindo segandu ale dejidogo na yenindo segan wone gbeto sulega afokuto la wado na mino kala jule ezun jode na yenindo du ale jule to amo ema donu de majani don donu de no du nu emro du nu na nu ezota nu ezota ton amo donu gbo ope ololo wa utato ka be eran nu ne de vowa ma lo we mele pe so je olozo me mo yin fifio amo ye ma kan bi opo atan ka bi nde zota ka bi nde mazota ye ma to le lo go achapo se sa e to epo amo edo yi nu kuto kwedo nu vivelago bo ma de ke na nu peve nu e ma yin nu dele ni to claro na o blo edo kla jo le yin le de zo jo de na yin ni do du ale jo le to ala ye ke ti do se glorie ta ede to o se glo na yin ni do du ale ye ti do se glo le to e wa do do ye ma to ni ma to ye bo do won ko leyin de do nugo christian de mo foji aye amo no de ye ndu do ju re to mo do amo amati ye de lo donu po epo ai dona do do ale ye na kre do ale to ha kese e amo ye e me do acha to ye fe na do do ale to mo do sa cha to ye afoko no ko po to ran ye ke ye ko sile tari mati o se e mati o se ran ji kuye ko se gba to se glo ran krese na ye ni dodu ale ye rete mati o se le ton afo konu ko we verse 22 ran mando gano le ye lezo mando gano amo mando gano ye mo du ama ye mo du ke amo tide edo ma so dino ko nu don po epo do jo mi do ma na we ke e ke ye weve de amo ye ma du ke ye ma wa ke de lo adon de pe pe de ai won da pe won endo nu bo ton de edo na ma do gan le ye leso ma do gan na ye do du ale ma do gan le ton amo ye yi mi do ba nu ko wa gbe tole on se nu kun ke do nu vive la gobo do mo christ da ibo se nu do me christ ye po nu christ wa na mi dale nu de ma yin nu de ma do ale nele amo ma do gan a cha fo to amo mi nu de nu ko ye go bo anam o ye na mo do na do ala christ to ko popo edo ye yi mi do ba si onu popo an gbe tole po na yen ni do gbo onu popo me wole pe virega an lo na do wole me de to ga wole atoto waye e to wa so me on to wa to me ton to o ta de na we gbo he me ton kon le tinu aweto o ta ton afueto fotonuku eneto tato afueto fotonuku eneto edo eto wegbona gbetole ran edede bo masa to yirando ye tole ya ran ye gba amo bo so yo ko wegbo to ran mi dilu amo tadira wegbo to woyino adira tin do oto wede do gbon dalie ton ye mas gan setena